ana sin atime de beha o kun o tene ti guro na mi de wuro pa si na ngo shuga sin sin so ya ya na bo shuga sin sin so sin gbe nu bobo ah sa ku bobo ah kura ru bobo shuga sin sin so o kun o shuga won bo ro pa si ama he bu o todo hi man baru bara sha ni sha sha bi segere gere sha bi kula bu kula sha bi o pe sha bi ran de ohun re o kula sha ran pe sha ye pe sha bi ran bu sha ran shuno gun ma bu wari o gbem gbem wa na afa na ne sha e shi na den wari ya gbem ran ti ya wari mo ya gbem gbem wa won boro kuna we mo gbem sha ran shuno wari kuna ama ya gwo pa si na mi ni wura mani pankon bi ta woro yo bi da mi te gero te gero yo bi da mi ba yo yo bu ka no mi kan da yo fe de mo ron ba yo yo bu ra mi sha woro yo bu ni mi fe yo ama ya gwo pa yi yo ko pe wa ma mbi yo ku ba sha ru ku no yo bi o sha ni ba ru ku wa yo ba ya ku ya ye be yo Bagunamo,